0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan kutu. Agbe mi nya onu, vivye tuwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo mi be, enya ulo nti. Mke we kame gbe tok boa, enu onti mi pon poso, bi eno gidi ba sodi ni imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan, udu ebe hado olao, lakplo mi lega popo de ka, be aje dodo me, udu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la pou vido me, e dobe nyao, bakudo, bubu, ole togo alo duta, do jua, vamia sro, afo dede nwi o, bakudo, hado me gbe nono, na mi abe, mkogbe dede.
2: Togo zama sobolu ne baliye ko togo ya ganda yure on botugo don minisi wi jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kaluko no botugo don yige on bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobolu ne baliye botugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wi jonne tonu dala fi do meyo ni nisuru ya padamno non posisuru do

0: Jerry.
1: Togo vinyonu, ati ke mundo me mamla de kape kwe na wogo avade ati ke tife doa unti. Igon no pe ike kwa la me sempe nya plepe kpere nsi to wwa. O la ti ke mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyahwe, ple ati inyahwe li. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato du dono pege kwa la mesempe inya, ple pe kwede nti to ubo, nami.
2: Aula na una ni nusu, kwa yuti aba muto, koma kuse utu nune tuku, uilu chua yubwe kwa fama se ome. Aula na

Togo sama bile ni botugo donglo bono no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglo bono yo yo ge o ne bi hi sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Deu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuena Adabaga Deu Sobola, Ane Tadene Pai, Rukonera Dambon, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi Wee, Ojon Nitunada, La Fidomeo, Damnononi, Inisuria, and Bosu Rodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Ona ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomadu. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mebe nyanti. Ibe pwan poso awedu mebe enya ulo nti. Ibe kewe kamekbe tokboa. Enu onti mi pwan poso. Ibe novi di baso dini, ibe.
0: Pada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo gubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na mi abe.

0: onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu e bo re irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun e fune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo e ko ni odumeru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo ari le o ran ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ko mi ro ni ayi we ma o olodum.

0: tugu sama pele ni botu ku dong lugu no no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba denga ne da man gan ko jon botu ku dong lugu no yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo tu ku holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye gwe yo fala tumir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vehi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis bulu kun botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
1: yoda siya yoda tun dogadi kapu fan miabe wana vivi kimi dan kodo etibe novi toninyo kwane mi vava le radio reol be mwati novi toninyo ni wana reki puna mputo agbe minya onu vivi etuwa pomegbe non onuti
2: nya wezo madu novi toninyo bi wana wana kimi sina ya wala se ya wala le ndogadi kamea ibe game ibi wadu mili kini nyo ne mi puan poso po mi ve nyanti mi puan poso awedo mi be enya ulo nti mkewe kam megbe tokboa en wonti mi pon poso bi no gidi ba so dini imi
1: fada kivin ami pa mi san o dwebe hado lao la plomi le ga popo de ka be aji dodo mi kudo danya vovo abe esron dede allo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyawo gba kudo gugu o le togo allo juta do joa va mi asru afo dede nui o gba kudo hado megbe nono na mi abe

0: 我们来羡慕背背慕里我啊东
1: 羡慕黑呀
2: 不愿你那也明明是在一起
3: temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba orin je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bugu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo
2: le ma o e ma ko mi ro ni aji
4: le ma o maman je vais au campus
5: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
4: merci maman au revoir
5: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: tokozama pele e ne bo tokodonglo bona one mo o daale minisi woi jonne ton no daala fe dome yoyo ne e ni suru ya badenge one damanga ko jonne bo tokodonglo bona yoyo geo ne behei usama dene zize boko jou togo holen dene da titi ne betege sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne ko rom dindima nabale da kejela daale pagal uhong ne bechel da gaise ya tikiwa nabli riri le pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minis wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: awuna na awuna ni koma ze utundu netuku uluchu ayubu ekofa ma ze ume oluna.

Togo zaman sobolo wene baliye potugwe ya ganda yure ya potugdon miniswe yjon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kaluko no potugdon yige yone bihi uzamazi pagajo dugo holende ne dadi tene betege sobolo wene baliye potugwe ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana bakale ea ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole baga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minis wei jon tonoda la fi do meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do.

Togo juko, muda tu o do chike o. E chono agritovi so chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpelo nkuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wato akwo ome le kareka. Ya agbeto okwa nya muda le nisi ameleka kho. No mi lenkeke vivwa deno zaliku le ti. La va inkeke ama detolo no a fouleti le kweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lono kodo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, akosu do akuti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: Yovi utu, togovi nyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade, atike tife doa unti. Yugano pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne imia ho, ga ime mia hwe. Ple asi imia hwe li. Nengebe doyo la ova, ina mia ho onye. Ida sisi ato do dono pe ike kwa la mesen pe nga. Ple pe kwe den tito ubo, nami.
1: Togo zama, ple ni boto kudon lupo na unumo da ale. Minisi wei jon ne do no da la fi do me oyo. Ne inisuru ya badenga unne dama anga. Go jon ne boto kudon lupo na uyo oyo ge o. Ne bihe yu sama dene zizi. Boga ojo utugu holen dene da titi. Ne vete ge sobo luwe ne bali ye gwe o fala. Tomir ne rogo rom dindima na bale da. Ke jela da le pagal uhong. Ne vete jela da ge se ya tiki wa. Na bali riri le. Pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo.

0: Mo ye nu ye, na ye mi ni si la ibe. Mo ye nu ye, na ye mi ni si la ibe.
1: Temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po ti ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa oyan ohun egbe ototo
0: le ma o ni ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun.

ene bo togo donglu bo nonu mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne bo togo donglu bo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedei u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru ko ne radam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu ko ne botu ko donyo tom du ne minisi we o jonne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya le basu suru do

0: tikiwa nabli ririle pedeu sobola ele hongta kalidale vihi ulunuwena adabaga deu sobola aneo tadene pai rukona radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gini mpunize pulukono potu kudonyo tomdune minisi wii ojon nitu noda la fidu meo yo damno noni inisuru ya lebosu urudu
1: Yoda siya yoda tun doga di kakufan, miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana reki kunan kuto, agbe me nya onu, vevye toa, po mekbe non onuti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ke misina yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomadu, ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mebe nyanti, mi pwan poso awedo mebe, enya ulo nti. Mke we kame be talk boa and want him upon Pusso, be no viva so be
1: Father Kevin Ame, Pamensa, who do we had all lao, la plomilega popo de ca, beadi dodo me, pudo, dania vovo, abe, estronde de alo, cadodo nui, leti la pofido, e dobe nyao, bakudo, bubu, e ole togo alo duta, do joa, vamia sro, afforded de nuo, bakudo, hado me benono, namiabe, incorbede.
3: Togo juko, muda chuo do chikeo. E chono agritoviso chike si dole le logbo. E gataroa, akosu do akutikpe lon kuvido. La mese nyongbo le kachachame kolo yirado atowo. O so afolote, inu nwono juko. Togo juko la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di uho le kwepki makho makho gbali gbali. Watua kuome le kareka. Ya agrito, okwa nya muda le nisi amereka ho. No milen keke vivwa deno zaliki ule ti va in keke amade tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me nle to wa to akwe duo me le kare kaya nle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi aso lono kolo ame khokho nuide aso no ame nle to no va lo mi gbo Ete, inyigbedo asi, tiso, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, ilado ato u.
4: Kesi ani dolele de kati amu e sonoba nene dolele eleno mishame ive vieto euno de viro etido e hwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo jokoso ajato tumegbo mo hwe ti amashi de keke yenkeke gmato de vitio oji yo doko loti amaton so yi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konditi gogo wi washi nene botano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo Obi okosu aja toto megbo mo onedra o khogoju o khonko ken amuko mudo chimeyi chikele nyoto aja o meidashi agbalerote eni minister chipono na mesenyo ugbo odo yakamichi o